胸の痛みはお前がまだ世界のどこかに潜んでいる証拠だ。痛みだけを手がかりに俺は時間の止まったカオスの街にたどり着いた。愛は無力かもしれない。だが引き裂かれた物語は次の一行を探すために、人は誰も愛の力を信じ果てない旅を続けるの。

0: 可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態。お断りを。
2: 何から話せばよいのやら。
3: ラマ、この人
4: シャンプーラマ、
1: てめえ何しやがら。
5: 人呼んで不倫館高校の青い雷。説明してもらおうか、ランマ君。
1: うわ

0: 伝説の修行場受仙教。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。以来そこで溺れた者皆若い娘の姿になってしまう呪い的泉。ほら見ろ、娘になってしまった。
1: 命は捨てても男を捨てる気はなかったわい。
2: 風林館高校はどこだ。
3: 早乙女の足様、